0: Radijos stotis Pulsas.
1: Labas rytas, sakau visiems tiems, kurie štai tokiu ankstyvų metu šiek tiek po septintos prisijungia prie mūsų ir dieną pradeda kartu. Kaip ir visuomet, rytas su manimi Gintarė startuoja nuo septintos, mes drauge laiką leisime iki pat dvyliktos. Tai būkim ir toliau kartu, rytas su manimi dabar prasidės ir mes tikrai turėsim čia daug smagios veiklos, geros muzikos, gero laiko. Ir svarbiausia, kad galėsim klausytis muzikos. Gal keliaujantieji šiek tiek garsiau, darbe esantis šiek tiek ramiau, bet kuriuo atveju gerai muzikai turbūt visiškai nesvarbu, kokiu garsu jis skamba. O čia pasitinkam Dainoro ir Arash, Leila.

0: Реклама.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Ei, vairuotojau, nori, kad rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai, jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rudis laiku.
3: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500, iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
4: 523 Panevėžio gimtadienis, 3 dienos, 1 miestas, 1000 istorijų, rugsėjo 11-13 dienomis, Reapinga, OG Version, Simo, Simona Burbaitė, Furito, Dagamba, Lemon Joy, Aistė ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
5: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
6: Pulsas.

0: reklama. Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S Plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
0: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Keptas višikų kepenėlių paštetas tik 1,35 €. Višikų brolėlių blazdelės tik 2,55 € už kilogramą. Virta daktariška dešra vos 1,99 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Čia.
4: Horoskopai.
5: Jeigu įdomu sužinoti, kokia gi diena šiandien laukia jūsų visų, tai pats laikas pasigarsinti radijo imtuvus, čia šio ryto horoskopai. Avinas, pirmadienį pasitiksite niūriomis nuotaikomis. Įvairios smulkmenos bei kandus kolegų komentarai apkartins visą dieną. Pasistenkite susikoncentruoti ties būtinais kasdieniais darbais ir nesivelti beprasmiškus ginčus. Jautis, savaitės pradžia gali atnešti radikalias permainas asmeninėme gyvenime. Pirmadienį labai tikėtinos romantiško pobūdžio pažintis gali užsimegzti slapti romanai. Šiuo metu užgimę jausmai bus kupinė aistros, galima tikėtis dramatiškų meilės prisipažinimų ir daug pavydo scenų. Dvyniai, tai gana tuščia ir pasyvi diena. Pirmadienį bus daug triukšmo, dėl nieko veltui bus išeikvota nemažai energijos. Šią dieną verčiau susikoncentruoti buitinius reikalus, neplanuoti nieko svarbaus. Vėžys, norėsis veikti ir siekti užsibrėžtų tikslų, bet vis susidursite su kliūtimis. Šiandien visi darbai užtruks ilgiau nei tikėjotės, tad jausite nuolatinį stresą dėl vėlavimo laiku pristatyti jums pavestas užduotis. Nebūkite sau tokie kritiški, visi kartais klysta. Liūtas, šiandien nuoširdus bendravimas ir santaika šeimoje taps didžiausiais prioritetais. Palankus metas investuoti į buitį, pradėti remonto ir interjero atnaujinimo darbus namuose. Pirmadienį puikiai sieksis tvarkyti piniginius reikalus. Galite sulaukti netikėtų dovanų. Mergelė, būsite energingi ir veiklūs, tačiau mažai kas priklausys nuo jūsų valios. Bus būdinga nuotaikų kaita, perdėtas emocionalumas. Šiandien aplinkybės dėliosis ne jūsų naudą, jūsų iniciatyva nebus tinkamai priimta. Svarstyklės, šiandien teks narplioti ne vieną sudėtingą situaciją, tačiau teigiamų rezultatų kol kas teks palaukti. Pirmadienį dėmesys kreipsi vidų, norėsis gilintis į savo jausmų prigimtį. Tai puikus laikas saviugdai ir vidiniams pokyčiams. Skorpionas, problemos spręsis itin greitai ir paprastai, užstrigę darbai pajudės iš mirties taško. Šiandien reikia veikti per daug nedvejojant, aplinkybės dėliosis jūsų naudai, sulauksite reikiamų žmonių palaikymo. Šaulys, išanalizuokite praeities klaidas ir padarykite atitinkamas išvadas ateičiai. Jeigu nesistengsite keistis bei ieškoti produktyvesnių problemų sprendimo būdų, užstrigsite nuolat pasikartojančiuose situacijose. Diena palanki dalykiniai veiklai, naujiems darbams, projektams pradėti. Ožiaragis, šiandien bus daug streso ir nežinia, iš kur vis atsirandančių trukdžių, tačiau galiausiai viskas išsispręs jūsų naudai. Mažiau blaškykitės ir dvejokite visus antrailius darbus, atidėkite vėlesniam laikui. Vandenis, suskupkite pasinaudoti palankiomis progomis, kol sėkmė nuo jūsų nenusisuko. Jeigu ilgai rezgėte slaptą planą ar vystėte kažkokią idėją, pirmadienį pats laikas imtis savo sumanimų įgyvendinimo. Na ir žuvis. Šiandien galėsite lengviau atsikvėpti. Širdyje jau būsite priėmę svarbų sprendimą. Pats laikas imtis permainų. Šiandien labai svarbi taps partnerio nuomonė, kaip niekad norėsis artimo žmogaus palaikymo.
4: Rytas su Gintare.
3: Mažiau kalbų, daugiau hitų.

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Šiek tiek po 8, antroji ryto laidos valanda mūsų eteryje prasidėjo. Labas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu. Labas tiems, kurie ką tik prie mūsų prisijungėt. Labas tiems, kurie galbūt esat kartu ir nuo anksčiau, nuo 7. Mes antroje laidos valandoje, kaip ir visuomet, įsivažiuojam į dieną ir pradedam dar vieną naują valandą su dar didesne dalimi klausytojų, kurie yra kartu. Po keletos dainų, čia jau keliausim prie šios valandos reikalų, o dabar trumpam palikau jūs su muzika.
2: Rytas su Gintare.

0: reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Keptas višikų kepenėlių paštetas tik 1,35 €. Višikų brolėlių blazdelės tik 2,55 € už kilogramą. Virta daktariška dešra vos 1,99 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiarumai.lt.
5: Čia. Pulsas.

laikas muzikinės ruletės rubrikai, kurioje šiandieną keliaujame į 1994. Ir čia pasitinkame Luther Vandross kartu su Mariah Carey, Endless Love.

Antrasis kūrinys, kuris šiandien jūs nukels į 1994, tai Kylie Minogue ir Confide in Me.

Na ir trečiasis paskutinysis kūrinys, su kuriuo muzikinėje ruletėje šiandien keliaujame į 94-uosius, tai amerikiečių ritmen bliuzo grupės Boys to Men daina I'll Make Love to You. Daina buvo išleista 94-ųjų Liepos 26-ąją dieną ir daina iš karto sulaukė komercinės sėkmės. Net 14 savaičių išsilaikė ją Billboard Hot 100 sąrašo viršuje.

0: Laikas reklamai.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Ei, vairuotojau, nori, kad rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rudis laiku.
3: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
4: 523 Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, vienas miestas, 1000 istorijų. Rugsėjo 11-13 dienomis. Reipinga, OG Version, Simo, Simona Burbaitė, Furito, Da Gamba, Lemon Joy, Aistė ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
5: Čia.
6: Pulsas. Širdelių top 3. Meta širdelių top trejetukui, taigi pirmoji daina, su kuria keliaujame prie jūsų mylimiausių dainų sąrašo, tai The Weeknd darbas In Your Eyes.

Antroji daina iš širdelių top trejetuko ir kūrinys, kuris tikrai nepaliks abejingų klausytojų, tai Alle Farben from Disco to Disco.

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Na ir trečioji, paskutinioji daina iš pirmadieninio širdelių topo, DJ Tonka ir Don't Be Afraid.

0: žinios.
1: Rugsėjo 11-13 dienomis Panevėžys švęs 523-ąjį gimtadienį. Jo tema – Panevėžys kaip mes. Plačiau apie šventę pasakoja Panevėžio kultūros centro direktorė Judita Kačinskaitė.
2: Tradiciškai 3 dienų šventė mūsų laukia. Tai nuo penktadienį iki sekmadienį miestas kvepuos ir kultūra, ir menu, ir skambi muzika, ir matysim teatro pasirodymus, ir performansų pasirodymus. Nepamiršim taip pat ir sportininkų, ir jaunimo, ir vaikų. Visas miestas bus įtrauktas 3 dienas minėti šitą gražią šventę. Gimtadienis, tokia puiki terpė, kur galime parodyti iš visų pusių, ar ne, tiek ir technologijos, kokios yra mūsų mieste, tiek ir menas, ir sportas, ir tradicinis menas, kas tikrai yra nepamiršta ir mūsų mieste gyvuoja. Tai būtent ši tema ir apjungia įvairų žanrą nuo A iki Z, galima net sakyti. Tai o kaip tai pavyks įgyvendyti, matysime. Per miesto dienas. Bet šiaip stengiamės išskirstyti erdvėmis, tai tikrai nemažai miesto centrinės dalies apima gimtadienio programos. Tai prie mūsų kultūros centre tai bus įrengta vaikų erdvė, kurioje vaikai galės pasirodyti, bus vaikam įvairios pramogos. Tada keliaujant link miesto centro, pačioje senvagėje bus technologija erdvė, dar tokias instaliacijas, ko nenorėčiau dabar atskleisti. Bus senvagės erdvėje irgi įdiegtos jaunimui senvagės. Amfiteatrą skiriame tiek ir penktadienį, ir šeštadienį. Daug matysime jaunimo įsitraukusio su savo veiklomis, su tuo, kuo jie šiuo metu gyvena.
1: Panevėžio miesto gimtadienio didžiojoje scenoje šeštadienį rugsėjo 12 dieną nuo 8:30 šventinė nuotaika kurs grupė Lemon Joy, atlikėjai Aistė ir Kastytis Kerbedis.
2: Keliaujant link centro, tai tradiciškai turėsime ir didžiąją sceną, turėsime ir teatro pasirodymą. Tradiciškai jau kelinti metai skambančius balkonus kad jis netaptų toks labai nieko neišsiskiriantis, tai turėsim kitokį balkoną, ko irgi nenorėčiau atskleisti, labai kviečiu penktadienį pasiklausyti skambančių balkoną, tai turėsim kitokį sprendinį balkonui, tai kaip ir sakiau, centre bus pagrindinė scena, tada keliausime toliau vasario 16-osios gatvę, kur atsimušim į kitą sceną, tenai mes paliekame prie mugės tą tautinį meną, kad pamatytume tikrai mieste yra nemažai, kurie puoselėja, kurie myli tautinį meną, tai tenai turėsim daug tautinio meno pasirodymo. Tiek miestiečių ir svečių laukiame atvykstančių pasveikinti mūsų miestą.
1: Panevėžio miesto gimtadienio mugė šiais metais didesnė nei įprastai.
2: O mugė šiais metais irgi jinai išskirtinai didesnė, nes jinai keliaus tradiciškai Urbšio gatve ir link mūsų čianais ir čianais visur skambėsti šaukštai puodai ir sūriai ir visą ką galėsime įsigyti ir norėsime, tai mugė ir šiais metais bus platesnė. Ir nepamiršome šiais metais tokia nauja vieta įtraukta sausio 13-osios skveras, taip pat tenai dar lauks vaikų pramogos.
1: Panevėžio kultūros centro direktorė kviečia į miesto gimtadienį ir žada daugybę veiklų kiekvieno skoniui.
2: Turėti gerą nuotaiką ir paprašyčiau pasimelsti, kad dangus mum pažadėtų gerą orą. O tikrai su gera nuotaika, su teigiamom emocijom patirti, imti, semti ir nebijoti. Dažnai panevežiečiai bijo išbandyti. Viskas yra nemokama šitoj šventėj. Neskaitant mūgės tikrai, mūgės ir kitų pramogų, bet tikrai mėgautis, nebijoti, lipti ant scenos, nes šiais metais taip pat kviesime lipti ant scenos, pasidaryti nuotrauką scenoje, kviesime praplaukti irgi senvagėje pačioje. Mėgautis ir imti tai, ką duoda gimtadienis, kaip jį švęsti ir viską išbandyti, kas yra, kas vyks.
1: Apie rugsėjo 11-13 dienomis įvyksianti 523-ąjį Panevėžio miesto gimtadienį pasakojo Panevėžio kultūros centro direktorė Judita Kačinskaitė. Visą gimtadienio programą rasite panevėžiogimtadienis.lt.
3: Rytas su Gintare.

0: radijos stotis.
1: Šiek tiek po 9, štai ir trečioje laidos valandoje mes su jumis susigirdim ir tęsim mūsų laiką ir toliau kartu. Rytas su manimi Gintarė tęsis iki po 12, būkit ir toliau drauge, mėgaukimės laiku kartu. Šioje valandoje tikrai daug smagios veiklos jūsų laukia, tai mes būtinai prie jos keliausime jau netrukus, o jūs kviečiu pasigarsinti radijimtuvus. Rytas su Gintarė.

0: Reklamai.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvės 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvės 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
2: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
3: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: 523 Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, vienas miestas, tūkstančiai istorijų. Rugsėjo 11-13 dienomis. Reifinga, OG Version, Simo, Simona Burbaitė, Furito, Da Gamba, Lemon Joy, Aistė ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
5: Su jumis radijos stotis Pulsas.

Metas mums pakeliauti dar šiek tiek laikų kartu su muzika, o tavęs, kaip ir visuomet, darome muzikinėje ruletėje. Taigi keliaujame į 2004 ir čia Brian McFadden, Real to Me.

Na ir trečioji, paskutinioji daina iš 2004-ųjų, tai tuo metu vos 13 metis atlikėjos JoJo darbas, kuris iškėlė dainą ir pačią atlikėją į aukščiausias pozicijas, sulaukė didžiulės komercinės sėkmės, tai kūrinys Leave, Get Out.

0: Реклама.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Teisingos.
4: Greitos.
3: Aštrios.
4: Patikrintos.
3: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
5: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Keptas višikų kepenėlių paštetas tik 1,35 €. Višikų brolėlių blazdelės tik 2,55 € už kilogramą. Virta daktariška dešra vos 1,99 €. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu. Ir gera kaina kasdien.
6: Čia.
7: Pulsas.
3: Ši diena muzikos istorijoje.
8: 2024 rugsėjo 7-ąją grupė Linkin Park pranešė, kad prie jų prisijungė nauja vokalistė Emily Armstrong. Ankstesnis grupės lyderis Chesteris Benningtonas pasitraukė iš gyvenimo 2017-aisiais. Apie atsinaujinusią sudėtį grupė paskelbė prieš pat pristatydama albumą From Zero bei pasaulinį turą.

0: Ši diena muzikos istorijoje.
1: 2023-aisiais šią dieną aukcione už 1 700 000 svarų sterlingų parduotas Yamaha fortepijonas, kuriuo velionis Freddie Mercury sukūrė garsiausius grupės Queen hitus. Tarp kitų parduotų daiktų sidabrinė gyvatės formos apyrankė iš vaizdo klipo Bohemian Rhapsody, už kurią sumokėta 698 500 svarų sterlingų. Taip pat rankraščiai su dainų tekstai Somebody to Love, Killer Queen bei We Are the Champions. Už sero Eltono Džono dovanota Onyxo ir deimantų Cartier žiedą gauta 273 000 svarų sterlingų. Šios lėšos skirtos Eltono Džono kovos su AIDS fondui.

0: 98.
1: Elektros dar neturi apie 1200 klientų, esu pradeda mokėti kompensacijas po audros. Vilniuje susitinka Lietuvos diplomatinių atstovybių vadovai. Vokietijoje AfD laimėjo regioninius rinkimus, tačiau daugumos negavo, bei kiti aktualūs pranešimai. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į pirmadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Energijos skirstimo operatorių šiandien pradeda mokėti kompensacijas gyventojams dėl rugpjūčio audros patyrusiems tiesioginių nuostolių. Priklausomai nuo elektros tiekimo sutrikimo trukmės bus galima gauti iki 660 eurų kompensaciją. Atskirai atlyginamos išlaidos už sugedusį maistą, apgyvendinimą generatorius ir jų kurą. ESA jau gavo daugiau kaip 4000 gyventojų prašymų atlyginti apie 700 tūkstančių eurų nuostolių. Šiandien rytą elektros Lietuvoje dar neturėjo apie 1400 klientų. Vilniuje šiandien prasideda kasmetinis Lietuvos diplomatinių atstovybių vadovų susitikimas. Iki ketvirtadienio ambasadoriai ir kitų atstovybių vadovai aptars šalies užsienio politikos prioritetus. Daugiausia dėmesio bus skiriama nacionaliniam saugumui, paramai Ukrainai, pasirengimui Lietuvos pirmininkavimui ES tarybai kitais metais. Taip pat bus kalbama apie ekonominę diplomatiją ir strateginių partnerysčių stiprinimą. Susitikime dalyvaus ir ES užsienio politikos vadovė Kaja Kallas. Vokietijos Saksonijos Anhalto žemės rinkimus triuškinamai laimėjo kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai, tačiau absoliučios daugumos jį negavo. AfD surinko beveik 44% balsų ir 83 vietų parlamente turės 39 mandatus. Kanclerio Friedricho Merco krikščionis demokratai gavo kiek daugiau nei 17% balsų. Dauguma kitų partijų bendradarbiavimą su AfD atmeto, tačiau todėl kol kas neaišku, kaip bus formuojama žemės valdžia. Tai yra geriausias AfD rezultatas regione. Rinkimuose per visą partijos istoriją. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien su Seimo valdyba aptars prasidedančios parlamento rudens sesijos darbus. Vyriausybė į sesijos programą įtraukė daugiau kaip 100 iniciatyvų. Tarp prioritetų šalies gynyba, oro gynybos stiprinimas, Vokietijos brigadai reikalinga infrastruktūra ir nacionalinės divizijos kūrimas. Taip pat numatomi sprendimai dėl šeimų paramos, nemokamo pradinukų maitinimo, socialinio būsto ir valstybės tarnybos. Seimo rudens sesija prasidės rugsėjo 10 ir truks iki gruodžio 23 dienos. Lietuvos apeliacinis teismas šiandien tęs buvusių banko Snoras akcininkų Vladimiro Antonovo ir Raimondo Baranausko baudžiamosios bylos nagrinėjimą. Antonovas, kuris šiuo metu kalinamas Lietuvoje, teismo posėdėje turėtų dalyvauti gyvai. Baranauskas slapstosi Rusijoje ir teisimas už akių. Abu vyrai pernai buvo nuteisti po 10,5 metų kalėjimo dėl itin didelės vertės banko turto pasisavinimo ir kitų nusikaltimų. Jiems taip pat priteista atlyginti daugiau kaip 375 milijonų eurų žalą. Šiaulių regiono plėtros taryba šiandien spręs dėl valstybės valdomos bendrovės Datonas karinių sprogmenų gamyklos naujoje Akmenėje. Iki 200 milijonų eurų vertės projektas siūloma pripažinti regionės svarbos projektu, tai leisų savivaldybei gamyklai reikalingą sklypą suteikti be aukciono. Planuojama, kad gamykla būtų statoma netoli daujosios Akmenės, joje galėtų būti sukurta apie 100 darbo vietų. Bendrovė ketina gaminti NATO standartus atitinkančius karinius sprogmenis. Vilniuje šiandien prasideda 2 dienų ES užsienio politikos vadovės Kajos Kallas vizitas. Jis susitiks su prezidentu Gitanu Nausėda, premjeru Mindaugu Sinkevičiumi, bus aptariamas regiono saugumas, parama Ukrainai, sankcijos Rusijai ir Lietuvos pasirengimas pirmininkauti ES tarybai kitais metais. Rytoj Kaja Kallas taip pat susitiks su Seimo ir vyriausybės atstovais bei lankysis Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje.
2: Užsienio naujienos.
1: Jungtinių valstybių pasiuntiniai Kijeve pateikė naujų pasiūlymų dėl karo Ukrainoje užbaigimo. Aukšto rango Ukrainos pareigūnas teigė, kad naujasis variantas yra veiksmingesnis nei ankstesni. Stivas Vitkovas ir Jaredas Kušneris į Kijevą atvyko po susitikimo Maskvoje su Rusijos prezidentu Putinu. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad derybos vertinamos teigiamai, tačiau proveržio kol kas nėra. Jo teigimu šiuo metu labiausiai tikėtina, kad karas tęsis ir žiemą. Jungtinėse valstijose Majamio tarptautiniame oro uoste per krovinio lėktuvo avariją žuvo mažiausiai 5 žmonės. Amazon krovinys Boeing 767 nusileidęs nuslydo nuo tako, rėžėsi į kelias transporto priemonės ir užsidegė. Dar keli žmonės buvo sužeisti, dalies jų būklė sunki. Incidento priežastis tiria Jungtinių Amerikos valstijų aviacijos ir transporto saugos institucijos.
0: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: Radio stotis. Pulsas.
1: Šiek tiek po dešimtos dar kartą kviečiu jau turbūt didžiausią dalį jūsų esančią kartu. Būti ir toliau drauge, rytas su manimi tęsis iki pat dvyliktos, tai keliausim drauge papietauti, tačiau kito mes tikrai turim dar daug smagaus ir gražaus veiklo laiko, kurį leisime kartu. Daug ir veiklų dar tikrai yra, kurias turime būtinai šiandien su jumis peržvelgti, dainų, kurias turime išgirsti. Ir tikiuosi, kad pirmadienis nėra tokia sudėtinga. Diena, kaip galbūt galėtų pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Galbūt kažkas pradeda atostogas, gal kažkas tik šiandien po jų grįžtat ir bandot įsivažiuoti dieną, tai kad ir kaip jaučiatės, tikiuosi, kad jūsų diena yra tokia, kokios ir norėjot. O po keletos minučių etrija muzikinė ruletė.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
4: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Keptas višikų kepenėlių paštetas tik 1,35 €. Višikų brolėlių blazdelės tik 2,55 € už kilogramą. Virta daktariška dešra vos 1,99 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.

grįžtu pas jūs ir muzikinės ruletės reikaluose noriu jūs pakviesti nukeliauti į 2014 metus. Čia esu jums paruošusi tris kūrinius, su kuriais netrukus ir susipažinsim. Pirmasis jų – Duke Dumont, Won't Look Back.

Antroji daina, su kuria mes keliaujame į 2014-uosius muzikinėje ruletėje, tai Script darbas Superheroes.

Na ir turiu paruošus jums dar vieną kūrinį iš 2014 metų muzikinės ruletės, tai yra David Guetta ir Sam Martin, Lovers on the Sun. Ir ši daina buvo išleista 2014 metų birželio 30 dieną. Daina užėmė pirmąją vietą Austrijos, Suomijos, Vokietijos bei Jungtinės karalystės singlų topos ir pasiekė 40 geriausiųjų daugumoje šalių, kuriuose pateko į topų viršūnės.

0: Reklama.
1: 523 Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, vienas miestas, tūkstančiai istorijų. Rugsėjo 11-13 dienomis. Reipinga, OG Version, Simo, Simona Burbaitė, Furito, Dagamba, Lemon Joy, Aistė ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
2: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo, skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai, jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis, telefonas 06 17 44 7 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamestis. Telefonas 06 17 44 7 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
3: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
4: Pulsas. Širdelių top 3.
3: Metas dar vienam širdelių top 3 tukui ir jūsų mylimiausių kūrinių sąrašą šį kartą toliau tęsia Måneskin darbas Begin.

0: Cheers.
1: Elektros dar neturi apie 1200 klientų, esu pradeda mokėti kompensacijas po audros. Vilniuje susitinka Lietuvos diplomatinių atstovybių vadovai. Vokietijoje FD laimėjo regioninius rinkimus, tačiau daugumos negavo, bei kiti aktualūs pranešimai. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į pirmadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Energijos skirstimo operatorių šiandien pradeda mokėti kompensacijas gyventojams dėl rugpjūčio audros patyrusiems tiesioginių nuostolių. Priklausomai nuo elektros tiekimo sutrikimo trukmės bus galima gauti iki 660 eurų kompensaciją, atskirai atlyginamos išlaidos už sugedusį maistą, apgyvendinimą generatorius ir jų kurą. ESA jau gavo daugiau kaip 4000 gyventojų prašymų atlyginti apie 700 tūkstančių eurų nuostolių. Šiandien rytą elektros Lietuvoje dar neturėjo apie 1400 klientų. Vilniuje šiandien prasideda kasmetinis Lietuvos diplomatinių atstovybių vadovų susitikimas. Iki ketvirtadienio ambasadoriai ir kitų atstovybių vadovai aptars šalies užsienio politikos prioritetus. Daugiausia dėmesio bus skiriama nacionaliniam saugumui, paramai Ukrainai, pasirengimui Lietuvos pirmininkavimui ES tarybai kitais metais. Taip pat bus kalbama apie ekonominę diplomatiją ir strateginių partnerysčių stiprinimą. Susitikime dalyvaus ir ES užsienio politikos vadovė Kaja Kallas. Vokietijos Saksonijos Anhalto žemės rinkimus triuškinamai laimėjo kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai, tačiau absoliučios daugumos jį negavo. AfD surinko beveik 44% balsų ir 83 vietų parlamente turės 39 mandatus. Kanclerio Friedricho Merco krikščionis demokratai gavo kiek daugiau nei 17% balsų. Dauguma kitų partijų bendradarbiavimą su AfD atmeto, tačiau todėl kol kas neaišku, kaip bus formuojama žemės valdžia. Tai yra geriausias AfD rezultatas regione. Rinkimuose per visą partijos istoriją. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien su Seimo valdyba aptars prasidedančios parlamento rudens sesijos darbus. Vyriausybė į sesijos programą įtraukė daugiau kaip 100 iniciatyvų. Tarp prioritetų šalies gynyba, oro gynybos stiprinimas, Vokietijos brigadai reikalinga infrastruktūra ir nacionalinės divizijos kūrimas. Taip pat numatomi sprendimai dėl šeimų paramos, nemokamo pradinukų maitinimo, socialinio būsto ir valstybės tarnybos. Seimo rudens sesija prasidės rugsėjo 10 ir truks iki gruodžio 23 dienos. Lietuvos apeliacinis teismas šiandien tęs buvusių banko Snoras akcininkų Vladimiro Antonovo ir Raimondo Baranausko baudžiamosios bylos nagrinėjimą. Antonovas, kuris šiuo metu kalinamas Lietuvoje, teismo posėdėje turėtų dalyvauti gyvai. Baranauskas slapstosi Rusijoje ir teisimas už akių. Abu vyrai pernai buvo nuteisti po 10,5 metų kalėjimo dėl itin didelės vertės banko turto pasisavinimo ir kitų nusikaltimų. Jiems taip pat priteista atlyginti daugiau kaip 375 milijonų eurų žalą. Šiaulių regiono plėtros taryba šiandien spręs dėl valstybės valdomos bendrovės Datonas karinių sprogmenų gamyklos naujoje Akmenėje. Iki 200 milijonų eurų vertės projektas siūloma pripažinti regionės svarbos projektu, tai leisų savivaldybei gamyklai reikalingą sklypą suteikti be aukciono. Planuojama, kad gamykla būtų statoma netoli daujosios Akmenės, joje galėtų būti sukurta apie 100 darbo vietų. Bendrovė ketina gaminti NATO standartus atitinkančius karinius sprogmenis. Vilniuje šiandien prasideda 2 dienų ES užsienio politikos vadovės Kajos Kallas vizitas. Jis susitiks su prezidentu Gitanu Nausėda, premjeru Mindaugu Sinkevičiumi, bus aptariamas regiono saugumas, parama Ukrainai, sankcijos Rusijai ir Lietuvos pasirengimas pirmininkauti ES tarybai kitais metais. Rytoj Kaja Kallas taip pat susitiks su Seimo ir vyriausybės atstovais bei lankysis Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje.
2: Užsienio naujienos.
1: Jungtinių valstybių pasiuntiniai Kijeve pateikė naujų pasiūlymų dėl karo Ukrainoje užbaigimo. Aukšto rango Ukrainos pareigūnas teigė, kad naujasis variantas yra veiksmingesnis nei ankstesni. Stivas Vitkovas ir Jaredas Kušneris į Kijevą atvyko po susitikimo Maskvoje su Rusijos prezidentu Putinu. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad derybos vertinamos teigiamai, tačiau proveržio kol kas nėra. Jo teigimu šiuo metu labiausiai tikėtina, kad karas tęsis ir žiemą. Jungtinėse valstijose Majamio tarptautiniame oro uoste per krovinio lėktuvo avariją žuvo mažiausiai 5 žmonės. Amazon krovinys Boeing 767 nusileidęs nuslydo nuo tako, rėžėsi į kelias transporto priemonės ir užsidegė. Dar keli žmonės buvo sužeisti, dalies jų būklė sunki. Incidento priežastis tiria Jungtinio Amerikos valstijų aviacijos ir transporto saugos institucijos.
0: Rytas. Su Gintare.

0: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
1: Prasidėjo paskutinioji penktoji ryto laidos valanda, o tai reiškia, kad netrukus mes keliausime prie mūsų likusių paskutiniųjų reikalų. Taigi, kviečiu būti kartu, kviečiu leisti laiką drauge su mūsų radio stotimi ir jau netrukus sužinosit, ką dar spėsime nuveikti iki pietų pertraukos.

0: Reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink SUVO ir važiuok ramiai. SUVO – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. SUVO jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamiestis, telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamiestis. Telefonas 06 17 447 44. SUVO. Sustabdyk rūdis laiku.
2: 523 Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, vienas miestas, tūkstančiai istorijų. Rugsėjo 11-13 dienomis. Briefinga, OG Version, Simo, Simona Burbaitė, Furito, Da Gamba, Lemon Joy, Aisti ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
3: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
5: Jūs klausotės radijos studijos Pulsas.
6: Gintarės top 3.
7: Atėjus paskutiniai ryto laidos valandai, aš kaip ir visuomet nekantrauju su jumis pasidalinti ir savo top trietukų. Taigi, mano topo šiandien atidaro vokaliai turbūt visam pasauliui puikiai iš pirmųjų akordų pažįstamą atlikėją Loreen ir jos darbas Tattoo.

0: Rytas su Gintarė.
1: Na ir trečioji, paskutinioji daina, tai Kygo ir Imagine Dragons, Stars Will Align.

0: Реклама.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Keptas višikų kepenėlių paštetas tik 1,35 €. Višikų brolėlių blauzdelės tik 2,55 € už kilogramą. Virta daktariška dešra vos 1,90 €. Laukime jūsų Paukštėdos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
5: Čia.
6: Ši diena muzikos istorijoje.
7: 2001-aisiais šią dieną Michaelas Jacksonas šventė savo solinės karjeros 30-metį. Šia proga Niujorke Madison Square Garden arenoje buvo surengtas koncertas, kuriame jis pasirodė su broliais iš grupės The Jackson 5. Taip pat į sceną lipo tokios žvaigždės kaip Eminemas, Whitney Houston, Gladys Knight, Britney Spears ir Destiny's Child.

penkis 1976-1976 šią dieną grupė ABBA su daina Dancing Queen pasiekė Didžiosios Britanijos topo viršūnę. Tai buvo ketvirtasis jų numeris vienas šalyje ir vienintelis užkopęs į Amerikos topo viršūnę. Daina tapo hitu daugiau nei 10 šalių, o gimtosios Švedijos topo pirmoje pozicijoje išsilaikė net 14 savaičių.

0: Andrius Olsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.
2: Tai tiek mūsų reikalų šiame pirmadienyje. Sunkiausia diena jau įpusėjo, keliaujam papietauti, pailsėti, atsipūsti, pabendrauti su kolegomis. Tikiu, kad turit ir tikiuosi, kad norit pasidalinti įspūdžiais ir iš savaitgalio. Nu, mes dabar jau su jumis laiką leisime toliau rytoj nuo 7:00, ten ir susigirdim. Rytas su manimi Gintarė jūs pažadins rytoj, antradienį. Ate.

0: žinios.
1: Rugsėjo 11-13 dienomis Panevėžys švęs 523-ąjį gimtadienį. Jo tema – Panevėžys kaip mes. Plačiau apie šventę pasakoja Panevėžio kultūros centro direktorė Judita Kačinskaitė.
2: Tradiciškai 3 dienų šventė mūsų laukia. Tai nuo penktadienį iki sekmadienį miestas kvepuos ir kultūra, ir meno, ir skambiai muzika, ir matysim teatro pasirodymus, ir performansų pasirodymus. Nepamiršim taip pat ir sportininkų, ir jaunimo, ir vaikų. Visas miestas bus įtrauktas 3 dienas minėti šitą gražią šventę. Gimtadienis, tokia puiki terpė, kur galime parodyti iš visų pusių, ar ne, tiek ir technologijos, kokios yra mūsų mieste, tiek ir menas, ir sportas, ir tradicinis menas, kas tikrai yra nepamiršta ir mūsų mieste gyvuoja. Tai būtent ši tema ir apjungia įvairų žanrą nuo A iki Z, galima net sakyti. Tai o kaip tai pavyks įgyvendinti, matysime per miesto dienas. Bet šiaip stengiamės išskirstyti erdvėmis, tai tikrai nemažai miesto centrinės dalies apima gimtadienio programos. Tai prie mūsų kultūros centre tai bus įrengta vaikų erdvė, kurioje vaikai galės pasirodyti, bus vaikam įvairios pramogos. Tada keliaujant link miesto centro, pačioje senvagėje bus technologijų erdvės, dar tokias instaliacijas, ko nenorėčiau dabar atskleisti. Bus senvagės erdvėje irgi įdiegtos jaunimui senvagė amfiteatrą skiriame tiek ir penktadienį, ir šeštadienį. Daug matysime jaunimo įsitraukusio su savo veiklomis, su tuo, kuo jie šiuo metu gyvena.
1: Panevėžio miesto gimtadienio didžiojoje scenoje šeštadienį rugsėjo 12 dieną nuo 8:30 šventinė nuotaika kurs grupė Lemon Joy, atlikėjai Aistė ir Kastytis Kerbedis.
2: Keliaujant link centro, tai tradiciškai turėsime ir didžiąją sceną, turėsime ir teatro pasirodymų. Tradiciškai jau kelinti metai skambančius balkonus turėsim, kad jis netaptų toks labai nieko neišsiskiriantis, tai turėsim kitokį balkoną, ko irgi nenorėčiau atskleisti, labai kviečiu penktadienį pasiklausyti skambančių balkoną, tai turėsim kitokį sprendinį balkonai, tai kaip ir sakiau, centre bus pagrindinė scena, tada keliausime toliau vasario 16-osios gatvę, kur atsimušim į kitą sceną, tenai mes paliekame prie mūgės tą tautinį meną, kad pamatytume tikrai mieste yra nemažai, kurie puoselėja, kurie myli tautinį meną, tai tenai turėsim daug tautinio meno pasirodymų, tiek miestiečių ir svečių laukiame atvykstančių pasveikinti mūsų miestą.
1: Panevėžio miesto gimtadienio mugė šiais metais didesnė nei įprastai.
2: O mugė šiais metais irgi jinai išskirtinai didesnė, nes jinai keliaus tradiciškai Urbšio gatve ir link mūsų čianais, ir čianais visur skambėsti šaukštai puodai ir sūriai ir visa ką galėsime įsigyti ir norėsime, tai mugė ir šiais metais bus platesnė. Ir nepamiršom, šiais metais tokia nauja vieta įtraukta sausio 13-osios skveras, taip pat tenai dar lauks vaikų pramogos.
1: Panevėžio kultūros centro direktorė kviečia į miesto gimtadienį ir žada daugybę veiklų kiekvieno skoniui.
2: Turėti gerą nuotaiką ir paprašyčiau pasimelsti, kad dangus mum pažadėtų gerą orą. O tikrai su gera nuotaika, su teigiamom emocijom patirti, imti, semti ir nebijoti. Dažnai panevežiečiai bijo išbandyti. Viskas yra nemokama šitoj šventėj. Neskaitant mūgės tikrai, mūgės ir kitų pramogų, bet tikrai mėgautis, nebijoti, lipti ant scenos, nes šiais metais taip pat kviesime lipti ant scenos, pasidaryti nuotrauką scenoje, kviesime praplaukti irgi senvagėje pačioje. Mėgautis ir imti tai, ką duoda gimtadienis, kaip jį švęsti ir viską išbandyti, kas yra, kas vyks.
1: Apie rugsėjo 11-13 dienomis įvyksiantį 523-ąjį Panevėžio miesto gimtadienį pasakojo Panevėžio kultūros centro direktorė Judita Kačinskaitė. Visą gimtadienio programą rasite panevėžiogimtadienis.lt.
0: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
3: Mes mylime hitus.

0: Radio stotis Pulsas.
1: Sveiki, mėly Pulso klausytojai, sveiki, sporto mylėtojai. Pasikalbėkime apie artėjantį miesto gimtadienį, kuriame netrūks veiklų sportininkams, sporto mėgėjams ir viena tų veiklų. Vienas tų įvykių yra sunkiosios atletikos turnyras, vyksiantis, kaip ir miesto gimtadienis, rugsėjo 11-13 dienomis. Apie tai šiandien pasikalbėsime su Panevėžio miesto sunkiosios atletikos klubo jėga pirmininku Gintautu Čeponiu. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Tai šiemet rengiate 36-ąjį tarptautinį sunkiosios atletikos turnyrą, skirtą Panevėžio miesto gimtadieniui. Kas pasikeitė per tiek metų?
2: Na, aišku, per tuos metus nuo 36-ojo turnyro iki 36-ojo turnyro tikrai pasikeitė. Žymiai padaugėjo užsienio komandų ir taip pat dalyvių. Šiuo metu praeitais metais buvo tai 130 kažkur 6 dalyviai, taip kad šiais metais taip pat panašiai laukiame irgi tokios pat, nu tiek pat sportininkų iš užsienio šalių irgi.
1: Tai klubų jėga šiais metais 35, turnyras vieneriais metais vyresnis. Kaip apskritai sunkioji atletika Panevėžyje populiarėja? Ar mažėja tas populiarumas?
2: Na, sunkia atletika visai neblogai gerai laikosi, ypač Panevėžio, kadangi panevėžiečiai tikrai laimi daug medalių įvairiose amžiaus grupėse ir Lietuvos čempionatuose, taip pat ir merginos sunkia atletės, reiškia, gerai pasirodo. Ir manau, kad tikrai dar geriau, nu, pasirodė labai gerai praeitais ypač metais. Nors šiais metais mes turime taip pat jau ir medalių įvairiaus amžiaus grupėse. Ir prizininkų, ir čempionų, ten jaunimo, jaunių, taip kad mes tikrai gerai laikomės ir populiarėja ir tikrai jaunimas sportuoja neblogai.
1: Tai tas skaičius prieš 30 metų, tarkim, ir dabar didesnis, jūs sakot?
2: Jo, žymiai didesnis, aišku, dar tokiu, na, aišku, būdavo viens kitas, irgi ten buvo entuziasmų, nemažai entuziastų, bet paprasčiausiai šiais, kaip sakant, nes tikrai yra gerų rezultatų.
1: Tai šeštadienį, tiksliau penktadienį ir šeštadienį programoje yra uždaros varžybos, sekmadienį keliamės jau į Laisvės aikštę. Tai dabar iš kokių valstybių sportininkai atkeliauja į varžybas?
2: Na, atvažiuoja Vokietija, Vengrija, Latvija, Estija. Na ir aš terminu, turbūt Lenkija dar, bet negaliu pasakyti, dar kol kas jie neapsisprendė gal. Tai vat būtent tos ir iš aiškus Lietuvos taip pat dar dalyvaus. Ir ką galiu pasakyti, nu, tos varžybos yra nėra uždaros. Paprasčiausiai Manėžė vyks varžybos 11-12 dienomis nuo 10 ryto. Ir ten galima ateiti ir pasižiūrėti būtent pačių stipriausių ten Lietuvos ir užsienio sportininkų.
1: Ir šiame sunkiosios atletikos turnyre yra nurodyta ir seniorų amžiaus grupė. Tai kas sunkiojoje atletikoje yra senioras?
2: Seniorai skaitas nuo 35 metų ir vyresni. Kadangi yra tokios amžiaus grupės, kuriuose dalyvau, yra daug amžiaus grupių, gal 8-9 net, yra grupė net ir 80 metų ir vyresni dar net. Na ir iškai, jeigu jų įmant seniorus, tai vienas jau Vladas Kairys jau tapo Europos seniorų čempionu šiais metais. Taip, kad va, seniorai tikrai gana aktyvus panevėžiečiai ir labai nemažai jų yra, kurie aktyviai sportuoja.
1: Ir kiek Vladui metų?
2: Vladui 76 metai. Ir, kaip sakant, amžius neriba, tai matot, jisai jau tokiam amžiui dar skina pergalės Europos čempionatuose.
1: Tai čia svarbu akcentuoti, kaip ir minėjot, kad rugsėjo 11-12 dienomis tos uždaros varžybos kaip ir nėra uždaros. Galima ateiti į maniežą ir pasižiūrėti. Na, dabar keliaukim jau į rugsėjo 13 dieną į sekmadienį, tai jūs keliatės į Laisvės aikštę. Kokias profesionalų rungtis bus galima pamatyti?
2: Nu, profesionalų, tai jeigu taip įman, nu, nežinau, nėra tokius gal profesionalus, bet va, pamatys rovimo techniką. Kelimo štangos, paskui stumimo technika, būtent sunkiatlečiai iš užsienio ir Lietuvos rodės tas techniką, supažindins ir aišku, paskui žiūrovai, jeigu norės, jie galės taip pat pabandyti tą atlikti, nes bus rungtis štangos kėlimas į viršų. Ir aišku, kaip įmant, jeigu praeitais metais, tai tikrai atsirado nemažai, gal virš 50 norinčių, tikrai išdalinau medalius jie. Na ir šiemet taip pat laukiam, kad norintis bus aktyvus. Nes amžius yra, gali vaikai dalyvauti, jie ten svoris kilnuoti, va taip.
1: Taip, tai sekmadienis, žodžiu, į žiūrovus jau orientuojatės, kad taip, ateitų ir pamėgintų.
2: Taip, žiūrovam išbandytų ir galėtų, kaip sakant, išbandyti, o paskui gali ir ateit sportuoti tą sporto šaką.
1: Kitas labai svarbus akcentas, kad būtent sekmadienį rugsėjo 13 dieną, kai sunkiosios atletikos turnyras kelias į Laisvės aikštę, 11 valandą bus pristatomas Panevėžio sunkiosios atletikos muziejus, kuris beje yra vienintelis toks Lietuvoje. Tai ką jūs ten parodysite? Eksponatų, kaip pristatysit muziejų?
2: Na, paprasčiausiai ten bus paruoštos nuotraukos tokios, reiškia, supažindinimui nuotraukas, kurias galėsi pasižiūrėti atėję žiūrovai. Gal vienas kitą yra pažins, būna, aš praeitais metais tai buvo tokių žmonių, kurie atėjo, pasidomėjo, kadangi jiems įdomu, jie gal kažkada naudoja tą dalyką, kilnojo štangą ir būtent jie susipažino. Bei bus parodomas filmukas, kuris yra sukurtas apie Panevėžio sunkiąją atletiką. Nuo tų laikų, kai, galima sakyti, dar kilnojo labai labai seniai dar sovietiniais laikais, bet paprasčiausiai iki šių laikų būtent toks filmukas apie sunkią atletiką, ten vyrų, taip pat ir moterų. Tai va, tie gali pasakyti, pamatysite, aišku, aš papasakosiu, yra dar ten tuo pačiu papasakosiu ir istoriją, kadangi aš turiu įsirašęs, kaip ir pagal taip pasakoju, rodau ir kas susirenka, gerai gali susipažinti ir pas to net ir ateiti. O kaip sakant, muziejai jau yra 4 metukai, dar nėra tokie jau labai, kaip sakant, tai aš manau, kad bus tikrai gal įdomu. Aš sakau, aplankyti, aplanko tikrai, kas yra ypač, jeigu varžybas ateina, kas atvažiuoja, būtinai tada aplanka, užsieniečiai. Ir šiais metais jau užsieniečiai, jau šita, būtent šitam turnyre, jau užsieniečiai nori pamatyti būtinai, susipažinti. Taip, kad manau, kad labai, labai gerai tas dalykas.
1: Tai ir pabaigai, priminkit visas detales ir pakvieskite sunkiosios atletikos turnyrą.
2: Taigi kviečiu visus panevėžiečius, miesto svečius atvykti į lengvosios atletikos muziejų rugsėjo 11-12 dienomis nuo 10 valandos, bei į miesto aikštę 13 dieną nuo 11 valandos. Ir dar noriu pasakyti, kad toks gal devizas yra sunkiai atlėčiui. Kelkit štangą, kelkit uoliai, tik atkaklus bus stipruoliai. Taip, taigi būsite tikrai stiprus, tvirti ir prašom nepamiršti ir būtinai prisiminti, kad jėga tikrai reikalingas dalykas dėl sveikatos, dėl nuotaikos ir dėl darbo. Tai tiek.
1: Apie sunkiosios atletikos turnyrą skirtą Panevėžio miesto gimtadienio vyksiantį rugsėjo 11-13 dienomis kalbėjomės su Panevėžio miesto sunkiosios atletikos klubo jėga pirmininku Gintautu Čeponiu. Ačiū už pokalbį.
2: Ačiū.

0: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Keptas višikų kepenėlių paštetas tik 1,35 €. Višikų brolėlių blazdelės tik 2,55 € už kilogramą. Virta daktariška dešra vos 1,99 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Su jumis radijos stotis Pulsas.

0: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norint stilingai pasipuošti, atras išties iš kojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
1: Reklama.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Ei, vairuotojau, nori, kad rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis, telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rudis laiku.
4: 523 Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, vienas miestas, tūkstančiai istorijų. Rugsėjo 11-13 dienomis. Briefinga, OG Version, Simo, Simona Burbaitė, Furito, Da Gamba, Lemon Joy, Aistė ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Keptas višikų kepenėlių paštetas tik 1,35 €. Višikų brolėlių blozdelės tik 2,55 € už kilogramą. Virta daktariška dešra vos 1,99 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: Radio stotis Pulsas.

0: 8.
1: Iš Lietuvos išsiųsti 22 grėsmę nacionaliniam saugumui pripažinti Baltarusiai. Vyriausybė pirmą išvažiuojimo vizito vyks į Klaipėdą. Lietuvoje plečiama tarptautinė kibernetinių grėsmių analizė. Naujajame Delyje sugriuvus pastatui žuvo 6 žmonės. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesį naujienos paruoštas mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Valstybės saugumo departamentas praneša, kad 22 Lietuvoje dirbę Baltarusijos piliečiai pripažinti keliančiais grėsmę nacionaliniam saugumui. VSD duomenimis visi jie dirbo technologijų įmonėje. Migracijos departamentas panaikino šių asmenų leidimus laikinai gyventi Lietuvoje. Baltarusijos piliečiai jau išsiųsti iš šalies ir jiems uždrausta sugrįžti. 5 metus jie taip pat negalės atvykti į visą Šengeno erdvę. Iš Lietuvos išsiųsti piliečiai dirbo įmonėje, kuri įsitraukė į ES kosmoso programos agentūros projektą ir sukčiavimo būdu įgijo beveik 500 000 eurų suma. Lietuvoje veikiantis regioninis kibernetinės gynybos centras tampa tarptautinė kibernetinių grėsmių analizės platforma. Krašto apsaugos ministerija praneša, kad joje bus ne tik analizuojamos, bet ir aktyviai ieškomos kibernetinės grėsmės bei atliekami bendri tyrimai. Platformoje dirbs Lietuvos ir šalių partnerių kibernetinio saugumo specialistai. Taip siekime greičiau keistis informacija ir koordinuoti veiksmus reaguojant į kibernetinius incidentus. Bendradarbiavime jau dalyvauja Lenkijos, Ukrainos, Čekijos ir Jungtinių valstijų atstovai. Premjero Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujama vyriausybė rytoj pradės pirmą išvažiuojimą į darbo vizitą regionuose. 2 dienas ministrai dirbs Klaipėdoje, kur susitiks su savivaldos, verslo ir akademinės bendruomenės atstovais. Vyriausybės nariai taip pat apžiūrės Klaipėdos uosto ir suskystintų gamtinių dujų terminalo infrastruktūrą bei aptars jos plėtrą. Uostamiestyje bus surengtas ir vyriausybės posėdis. Jame ketinama patvirtinti ministrų kabineto programos įgyvendinimo planą. Lietuvos apeliacinėme teisme šiandien tęsiama žlugusio banko snoras buvusio akcininkų bylai. Posėdį atvesdintas Vladimiras Antonovas teigė, kad banko lėšos buvo naudojamos jo kapitalui ir rezervams didinti. Pasak jo, po 2008-2009 metų finansų krizės snoro padėtis buvo sudėtinga, todėl vien asmeninių lėšų banko išlaikyti nebūtų pakakę. Antonovas teigė, neprisimenantis dalies prieš maždaug 15 metų vykdytų sandorio detalių. Bylos duomenimis Antonovas ir Raimundas Baranauskas kaltinti pasisavinę daugiau kaip pusę milijardų eurų vertės banko turto. Vilniaus rajone policija aptiko kanapių plantaciją ir sulaikė vieną įtariamąjį. Pareigūnai pranešė, kad rugsėjo 1-ąją per kratą gyventojų namuose ir jo teritorijoje rado apie 80 kanapių augalų. Jie buvo auginami šiltnamiuose, pagalbinėse patalpose ir gyvenamajame name. Taip pat rasta džiovinamų ir jau išdžiovintų kanapių, jo auginimo įranga, šautuvas bei šaudmenis. Įtariamasis suimtas, ikiteisminis tyrimas tęsiamas.
2: Užsienio naujienos.
1: Estija laikinai uždarė Luhamos pasienio kontrolės punktą su Rusija. Estijos pareigūnų teigimu, 2 Irano piliečiai tą pačią dieną kelis kartus mėgino iš Rusijos patekti į šalį. Jie neturėjo teisės kirsti sienos ir, pasak pareigūnų, sunaikino savo kelionės dokumentus. Estija juos grąžino į Rusijos teritoriją, tačiau vėliau jie vėl bandė kirsti sieną. Pasienio punktas uždarytas, kol situacija bus išspręsta Rusijos pusėje. Suomijoje šiandien prasideda didelės apimties byla dėl vaikų seksualinio išnaudojimo internete. Pirkamnos apylinkės teisme prieš teismą stoja vyras kaltinimas nusikaltimais prieš 361 vaiką. Prokuratūros duomenimis nusikaltimai galėjo būti vykdomi 19-22 metais su vaikais susisiekiant socialiniuose tinkluose. Įtariama, kad iš jų buvo prašoma seksualinio pobūdžio nuotraukų ir vaizdo įrašų. Nuo antradienio byla bus nagrinėjama už uždarų durų, o procesas gali tęstis iki metų pabaigos. Indijos sostinėje naujajame Delyje gelbėtojai tęsia žmonių paieškas sugriuvusio 5-aukštų pastato griuvėsiuose. Nelaimė įvyko vakar pastate, kuriame veikė studentų bendrabutis. Žuvo 6 žmonės, dar 6 buvo sužeisti, o mažiausiai 12 žmonių ištraukta iš griuvėsių. Pirminiais duomenimis nelaimė galėjo lemti Rusija susikaupęs vanduo ir vykę seno pastato remonto darbai. Pareigūnai skelbė, kad didžioji dalis griuvėsių jau išvalyta, tačiau paieškos šiandien dar tęsiamos.

0: Reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis, telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevėžiorūmai.lt.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Keptas višikų kepenėlių paštetas tik 1,35 €. Višikų brolėlių blauzdelės tik 2,55 € už kilogramą. Virta daktariška dešra vos 1,99 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: 523-asis Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, vienas miestas, tūkstančiai istorijų. Rugsėjo 11-13 dienomis. Freepinga, OG Version, Simo, Simona Burbaitė, Furito, Da Gamba, Lemon Joy, Aisti ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
5: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 €. Koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC. Mes dirbame miestui.
6: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
7: Ši diena muzikos istorijoje.
8: 2001-aisiais šią dieną Michaelas Jacksonas šventė savo solinės karjeros 30-metį. Ši proga Niujorke Madison Square Garden arenoje buvo surengtas koncertas, kuriame jis pasirodė su broliais iš grupės The Jackson 5. Taip pat į sceną lipo tokios žvaigždės kaip Eminemas, Whitney Houston, Gladys Knight, Britney Spears ir Destiny's Child.

studentais 97 šiandieną šiandieną grupė ABBA su daina Dancing Queen pasiekė Didžiosios Britanijos topo viršūnę. Tai buvo ketvirtasis jų numeris vienas šalyje ir vienintelis užkopęs į Amerikos topo viršūnę. Daina tapo hitu daugiau nei 10 šalių, o gimtosios Švedijos topo pirmoje pozicijoje išsilaikė net 14 savaičių.

0: Laikas reklamai.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Keptas višikų kepenėlių paštetas tik 1,35 €. Višikų brolėlių blazdelės tik 2,55 € už kilogramą. Virta daktariška dešra vos 1,90 €. Laukime jūsų Paukštėdos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
5: Šiandien su Didžiosios Britanijos top 10 keliaujam į 2012 metus. Pradedame nuo 6 pozicijoje esančio Old City ir Kelly Ray Jepsen bendro darbo Good Time.

0: Chair. Pulsas.
1: Atspėk metus.
2: Šiandien rubrikoje Atspėk metus Jennifer Lopez debiutinis singlas If You Had My Love. Su šia daina jį įžengė į muzikos pasaulį, sužibėjo be galo ryškiai, kūrinys iš karto tapo numeriu vienas Billboard Hot 100. Ir nors iš pradžių šią dainą buvo planuota atiduoti grupei Destiny's Child, produceris Rodney Jerkins pasakė, kad ne, ši daina labiausiai tinka Jennifer Lopez. Na ir jis tikrai neklydo, su kūriniu pasirodė ir toks futuristinis vaizdo klipas, kuris net vadinamas tam tikra prasme interneto eros pranašu. Tai čia tų aliuzijų tikrai daug, manau, kad jau visiškai nesudėtinga bus atspėti labai tiksliai, kuriais metais galėjo pasirodyti šis Jennifer Lopez kūrinys.

0: Atspėk metus.
1: Štai ir atėjo metas tiesos akimirkai, kuriais gi metais pasirodė Jennifer Lopez darbas If You Had My Love. Ir tai buvo 1999.
2: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina. Mažiau kalbų, daugiau hitų.
3: Mes mylime hitus.

0: Žinios. Prezidentas ambasadoriams pabrėžė strateginių partnerysčių svarbą. Lietuva tikrins visų iš Rusijos ir Baltarusijos gabenamų grūdų kilmę. Iš Lietuvos išsiųsti 22 grėsmę nacionaliniam saugumui pripažinti Baltarusiai. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesį naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien susitiko su Lietuvos diplomatinių atstovybių vadovais ir paragino aktyviau stiprinti ryšius su Jungtinėmis valstybėmis, Vokietija, Lenkija, Jungtinė karalystė ir Prancūzija. Prezidentas pabrėžė, kad diplomatijoje daugiau dėmesio turi būti skiriama Lietuvos saugumui, gynybai ir paramai Ukrainai. Kalbėdamas apie Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai 27 metais, Gitanas Nausėda tarp prioritetų išskyrė rytinės Europos Sąjungos sienos stiprinimą, hibridinių grėsmių atremimą ir karinį mobilumą. Ambasadoriai taip pat paraginti plėsti ekonominius ryšius, ieškoti naujų rinkų ir stiprinti bendradarbiavimą su lietuvių diaspora. Lietuva pradeda tikrinti visų iš Rusijos ir Baltarusijos tranzitu gabenamų grūdų kilmę. Tokį nurodymą valstybiniai maisto ir veterinarijos tarnybai davė Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Iki šiol privalomi laboratoriniai tyrimai buvo atliekami muitinės sandėliuose laikomiems pašariniams grūdams. Patikra nuspręsta išplėsti įtarus, kad per Lietuvą gali būti gabenami okupuotose Ukrainos teritorijose pagrobti grūdai. Praėjusią savaitę Klaipėdoje jau paimti vieno krovinio mėginiai, kurių kilmė bus tikrinama Prancūzijos laboratorijose. Valstybės saugumo departamentas praneša, kad 22 Lietuvoje dirbę Baltarusijos piliečiai pripažinti keliančiais grėsmę nacionaliniam saugumui. Jie dirbo technologijų įmonėje, dalyvavusioje ES kosmoso programos projekte. Tyrimo metu nustatyta, kad įmonė slėpė ryšius su Rusijos ir Baltarusijos karinė pramonė. Baltarusijos piliečiams panaikinti leidimai laikinai gyventi Lietuvoje ir jie išsiųsti iš šalies. 5 metus jiems taip pat uždrausta atvykti į Šengeno erdvę. Teismui perduota Marijampolės savivaldybės tarybos nario Algirdo Brazio vadinamoji čekiukų byla. Politikas kaltinamas piktnaudžiavimu, sukčiavimu, dokumentų klastojimu prokuratūros duomenimis. 2019-21 metais jis galėjo pateikti tikrovės netitinkančius duomenis apie tarybos nario veiklai skirtas degalų išlaidas. Įtariama, kad tokiu būdu politikas galėjo nepagristai gauti beveik 5000 eurų. Bylą nagrinės Marijampolės apylinkės teismas. Lietuvos pėstininkų brigada Geležinis Vilkas baigė 3 savaites trukusias tarptautinės pratybas Vokietijoje. Joje dalyvavo apie 300 Lietuvos karių. Jie treniravosi kartu su Jungtinių valstybių Lenkijos kariais, vykdė vadavičių ir taktinių sprendimų priėmimo užduotis. Lietuvos kariuomenė skelbė, kad tai pratybomis siekta stiprinti sąveiką su NATO sąjungininkais. Taip pat buvo gerinamas pasirengimas kolektyviniai gynybai.
1: Užsienio naujienos.
0: Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė Kaja Kallas atšaukė planus suburti aukšto rangų gynybos ekspertų grupę. Ji turėjo padėti pradėti darbą pirmadienį ir parengti ataskaitą, kaip sustiprinti Europos saugumą. Iniciatyvai pasipriešino Italija, vėliau prieštaravimų pareiškė Prancūzija ir Vokietija. Šios šalis nuogastavo, kad ekspertų grupė galėtų kištis į nacionalinį gynybos planavimą. Europos Sąjungos pareigūnai teigė, kad dabar bus ieškoma kitų bendradarbiavimo būdų, tačiau poreikis sparčiau stiprinti Europos gynybą išlieka. Vokietijos kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijoje po pergalės Saksonijos Anhalto rinkimuose didina spaudimą kancleriui Friedrichui Mercui. AfD lyderė Elise Weidel pareiškė, kad rinkimų rezultatas rodo gyventojų norą keisti šalies politiką. Vakar AfD surinko beveik 44% balsų ir daugiau nei dvigubai aplenkė Friedricho Merco krikščionis demokratus. Vis dėlto absoliučios daugumos žemės parlamente AfD negavo. Kitos pagrindinės partijos bendradarbiavimą su šia partija atmeta, todėl būsimos regiono valdžios sudėtis kol kas neaiški. Ukrainos generalinis prokuroras Ruslanas Kravčenka atmeta jam matomus kaltinimus korupcija. Savaitgalį kovo su korupcija pareigūnai atliko kratas generalinės prokuratūros patalpose. Tyrėjai aiškinasi galima pinigų plovimo schemą susijusią su nelegaliais skambučių centrais ir telefoniniu sukčiavimu. Ukrainos nacionalinis kovo su korupcija biuras skelbia nustatęs 5 su galima schema susijusius asmenis, tačiau jų pavardžių neatskleidžia. Ruslanas Kravčenka kaltinimus vadina nepagristais ir neigia padaręs pažeidimus. Rusijos Kaukazo kalnuose nuslinkus lavinai žuvo 11 alpinistų, dar 6 laikomi dingusiais. Nelaimė įvyko vakar, Kabardos Balkarijos regione lavinai užgriuvus 33 žmonių grupę. 6 alpinistai buvo sužeisti, 10 pavyko saugiai nusileisti. Dingusių žmonių paieška tęsiama. Gelbėjimo darbus apsunkina sudėtingas kalnų reljefas ir naujų lavinų pavojus.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
4: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Keptas višikų kepenėlių paštetas tik 1,35 €. Višikų brolėlių blauzdelės tik 2,55 € už kilogramą. Virta daktariška dešra vos 1,99 €. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: Radijo stotis Pulsas.
4: Išversk man dainą.
6: Hello, lovely people. Štai ir vėl susitinkame. Mano vardas Aida Lukoševičienė. Esu anglų ir italų kalbos mokytoja. Esu čia tam, kad padėčiau jums geriau suprasti, ką dainuoja mylimi atlikėjai. Ne kiekvienas spėjame iššifruoti, kai daina nuskamba greitai, todėl padėsiu išsiaiškinti. Šiandien kalbėsime apie danų grupę Aqua, kuri įžengė į muzikos istoriją labai, pavadinčiau, banale dainele Barbie Girl. Jūs tikrai visi ją žinote.

A Barbie World. Barbės pasaulyje. Life in plastic is fantastic. Gyvenimas plastike arba plastikinis gyvenimas yra fantastiškas. You can brush my hair and dress me everywhere. Tu gali mane šukuoti ir nurengti visur, kur nori. Imagination, life is your creation. Įsivaizduok, gyvenimas yra tavo kūrinys. Kai buvau maža mergaitė, šitą dainą mėgau labai. Dainuodavau ir net nemaniau, kad kažkas su ja yra ne taip. Žinoma, užaugusi, jau kitaip pažiūrėjau į žodžius. Life in plastic is fantastic. Tad noriu pakalbėti ir plačiau. Grupė į muzikos istoriją įėjo spigiu ir šiek tiek popsišku stiliumi, tačiau dainose išvelgiu labai daug ironijos, sarkazmo ir netgi populiarių kultūrinių dalykėlių. Man labai norisi su jumis aptarti dainą Back to the 80s. Grįžkime į 80-uosius. Ir šiek tiek seniau, kai tik pradėjome šią rubriką Išversk man dainą, esu kalbėjusi, kaip reikia sakyti dešimtmečius. Net ir pulso reklamoje yra parašyta, mes mylime 80-uosius, 90-uosius ir 2000-uosius, na o angliškai we love the 80s, the 90s and the noughties. Keiščiausias iš jų yra 2000-ieji, du nuliukai ir tariame the noughties. Taigi, daugam patinka 80-mečio dainos ir neišimtis šita melodija skambanti Aquos dainoje, kurią tikrai neseniai išgirdau. Panagrinėkime, ką dainuoja Aqua šioje dainoje ir pasakysiu dar vieną įdomią detalę. Mirus Michaelui Jacksonui, dainos žodžiai buvo šiek tiek pakoreguoti. Taigi, pradedam. Back in the Ronald Reagan days, when we put satellites in space. Grįžtame į Ronaldo Reagano vadovavimo dienas, kai į kosmosą paleidome pirmuosius palydovus. When boys wore skinny leather ties, like Don Johnson from Miami Vice. Kai vaikinai dėvėjo plonyčius odos kaklaraiščius, kaip Donas Johnsonas seriale Miami Vice. Gal žiūrėjote? Taigi, man patinka tai, kad šitoje dainoje išvardinta daugybė detalių iš istorijos, iš spaudos, iš politikos, iš muzikos, net ir iš maisto. Ir viena iš šitų detalių buvo Michaelo Jacksono paminėjimas, kad jo oda kažkada tai buvo juoda. Ir eilutė skamba štai taip. When Eminem was just a snack, and Michael Jackson's skin was black. Kai Eminemas buvo tik jaunas gražuoliukas, o Michaelo Jacksono oda buvo juoda, back when the coolest thing in store was a Commodore 64. Tais laikais, kai šauniausias dalykas parduotuvėje buvo kompiuteris Commodore 64. Pasidomėjau, kas tas Commodore 64, tai yra toks labai senas, na, stalinis stacionarus kompiuteris, kažkada jisai buvo naujovė. Na ir kaip įprasta šiais laikais vartoti tik politiškai korektišką kalbą, politically correct language, kuri apima kuo švelnesnį toną, jokių įžeidimų, jokių remarkų apie rasę, politiką, religiją, pinigus ir panašiai, tai Michaelui Jacksonui mirus, Aqua pakeitė dainos žodžius vietoj tų dviejų eilučių apie Eminemą ir Michaelą Jacksoną, sukūrė When MMDM was just a snack and Arnie told us I'll be back. Tai kai MMDM's saldainiai buvo tik užkandis, o Arnoldas Švarcnegeris mum pasakė, aš sugrįšiu. Taip, tai yra aluzija į filmą Terminatorius. Jau greitai klausysime dainą, taigi, kai turėsite galimybę, panagrinėkite šios dainos žodžius, suraskite žodžius internete, prisiminkite, kad anglų kalboje dainos žodžiai yra lyrics. Taip, nemaišykime su words. Words tai yra tiesiog
žodžiai, pavieniai žodžiai surašyti ar pasakyti. Bet lyrics tai yra pats eilėraštis, pati daina. Na ir šitoje dainoje tikrai nustepsite, kiek paminėta įvairių personažų ir Tomas Kruzas, ir Davidas Hasselhoffas, ir net pasakyta, kad 80-ais jis buvo labai madingi peteliai rūbuose, moteriškose rūbuose. Pasakė, when shoulder pads and looking tough was really cool. Na, tikrai, kažkada juk buvo tos mados, prisiminate, ir vyrai nešiojo plaukus garbanotus ilgus, ir moteris tikrai dėvėjo petelius. Taigi, linkiu gero klausimo,

0: kągi, mėly klausytojai, ką tik klausėme Aqua dainos Back to the 80s, grįžtame į 80-uosius, daug kartų dainavo Back to the 80s, Back to the 80s, ar norėtumėte sugrįžti į 80-uosius, o gal kiti metai yra jūsų patys mylimiausi. Tikrai smagus laikas, disko, spalvos, blizgesys, manau, vien klausant šitos dainos norisi pajudėti. Su jumis buvau aš, anglų ir italų kalbos mokytoja, padedanti suprasti dainų tekstus, Aida Lukoševičinė. It was nice being with you. Till the next time. Bye-bye.
1: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.
2: Su Paulina.

0: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvės 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvės 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
1: Teisingos.
2: Greitos.
1: Aštrios.
2: Patikrintos.
1: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt
3: 523 Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, vienas miestas, 1000 istorijų. Rugsėjo 11-13 dienomis. Reifinga, OG Version, Simo, Simona Burbaitė, Furito, Da Gamba, Lemon Joy, Aisti ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
4: Radio stotis Pulsas.
5: Širdelių top 3. Mili Pulso klausytojai, na ką, šį pirmadienį metą skirti laiko jūsų mylimiausiems kūriniams, tiems, kuriems jūs dosniai dovanojate širdeles. Ir čia šis trietukas toks, sakyčiau, nors ir pirmadienis, labai toks penktadieniškas, o kodėl ne? Pajudėkim savo darbo vietose, klausykimės muzikos, kuri kviečia mus šokti. Tai startuojame nuo Black Box. Right on time.

Sveiki, čia eteryje nuskambėjo jūsų širdelėmis apdovanotas Black Box darbas su Blood on Time. Kūrinys, kurio klausantis neįmanoma nejudėti, na, o jeigu jūsų darbas sėdimas, tai judėti būtina. Tai muzika čia ir pasitarnauja. Pakilkim iš savo darbo vietų, prasimankštinkim, pakvieskim gal ir kolegas šiek tiek pajudėti, nes antrasis kūrinys ne ką blogesnis. Tai Mabel, Don't Call Me Up.

Štai taip, su šokių muzika mes šiandien keliaujame per jūsų širdelių top trijetuką. Labai smagu, kad kūriniams dovanoja širdeles. Jeigu nežinot, kaip tai daryti, tik klausotės kitų širdelių top trijetukų, tai labai paprasta. Tiesiog pulso eteryje išgirdę mėgstamą dainą. Užsukite į pulsas.lt, kairiajame kampe viršuje pamatysit širdelės, pūstelėkite ją ir jūsų mylima daina į šį trijetuką būtinai atkeliaus. Na, o šiandien viską vainikuoja lietuviškas darbas, tai yra Paulinos Paukštaitytės ir Justino Jaručio kūrinys Diena po dienos.

0: Štai taip puikiai šiandien skambėjo jūsų širdelių top trietukas. Jame čia ką tik skambėjęs Paulinos Paukštaitytės ir Justino Jaručio darbas Diena po dienos. Taip pat Mabel darbas Don't Call Me Up ir Black Box Right on Time. Tai pajudėjom, pašokom, gera muzika tęsiasi, likite kartu su pulsu. Na, čia buvo jūsų širdelių top trietukas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
2: Mes mylime hitus.

0: žinios.
1: Rugsėjo 11-13 dienomis Panevėžys švęs 523-ąjį gimtadienį. Jo tema – Panevėžys kaip mes. Plačiau apie šventę pasakoja Panevėžio kultūros centro direktorė Judita Kačinskaitė.
2: Tradiciškai trijų dienų šventė mūsų laukia. Tai nuo penktadienį iki sekmadienį miestas kvepuos ir kultūra, ir menu, ir skambi muzika, ir matysim teatro pasirodymus, ir performansų pasirodymus. Nepamiršim taip pat ir sportininkų, ir jaunimo, ir vaikų. Visas miestas bus įtrauktas tris dienas minėti šitą gražią šventę. Gimtadienis, tokia puiki terpė, kur galime parodyti iš visų pusių, ar ne, tiek ir technologijos, kokios yra mūsų mieste, tiek ir menas, ir sportas, ir tradicinis menas, kas tikrai yra nepamiršta ir mūsų mieste gyvuoja. Tai būtent ši tema ir apjungia įvairų žanrą nuo A iki Z, galima net sakyti. Tai o kaip tai pavyks įgyvendyti, matysime per miesto dienas. Bet šiaip stengiamės išskirstyti erdvėmis, tai tikrai nemažai miesto centrinės dalies apima gimtadienio programos. Tai prie mūsų kultūros centre tai bus įrengta vaikų erdvė, kurioje vaikai galės pasirodyti, bus vaikam įvairios pramogos. Tada keliaujant link miesto centro, pačioje senvagėje bus technologija erdvė, dar tokias instaliacijas, ko nenorėčiau dabar atskleisti. Bus senvagės erdvėje irgi įdiegtos jaunimui senvagės. Amfiteatrą skiriame tiek ir penktadienį, ir šeštadienį. Daug matysime jaunimo įsitraukusio su savo veiklomis, su tuo, kuo jie šiuo metu gyvena.
1: Panevėžio miesto gimtadienio didžiojoje scenoje šeštadienį rugsėjo 12 dieną nuo pusės 9 šventinė nuotaika kurs grupė Lemon Joy, atlikėjai Aistė ir Kastytis Kerbedis.
2: Keliaujant link centro, tai tradiciškai turėsime ir didžiąją sceną, turėsime ir teatro pasirodymų. Tradiciškai jau kelinti metai skambančius balkonus turėsim, kad jis netaptų toks labai nieko neišsiskiriantis, tai turėsim kitokį balkoną, ko irgi nenorėčiau atskleisti, labai kviečiu penktadienį pasiklausyti skambančių balkoną, tai turėsim kitokį sprendinį balkonui, tai kaip ir sakiau, centre bus pagrindinė scena, tada keliausime toliau vasario 16-osios gatvę, kur atsimušim į kitą sceną, tenai mes paliekame prie mūgės tą tautinį meną, kad pamatytume tikrai mieste yra nemažai, kurie puoselėja, kurie myli tautinį meną, tai tenai turėsim daug tautinio meno pasirodymų. Tiek miestiečių ir svečių laukiame atvykstančių pasveikinti mūsų miestą.
1: Panevėžio miesto gimtadienio mugė šiais metais didesnė nei įprastai.
2: O mugė šiais metais irgi jinai išskirtinai didesnė, nes jinai keliaus tradiciškai Urbšio gatve ir link mūsų čianais ir čianais visur skambėsti šaukštai puodai ir sūriai ir visą ką galėsime įsigyti ir norėsime, tai mugė ir šiais metais bus platesnė. Ir nepamiršom, šiais metais tokia nauja vieta, įtraukta sausio 13-osios skveras, taip pat tenai dar lauks vaikų pramogos.
1: Panevėžio kultūros centro direktorė kviečia į miesto gimtadienį ir žada daugybę veiklų kiekvieno skoniui.
2: Turėti gerą nuotaiką ir paprašyčiau pasimelsti, kad dangus mums pažadėtų gerą orą. O tikrai su gera nuotaika, su teigiamom emocijom patirti, imti, semti ir nebijoti. Dažnai panevežiečiai bijo išbandyti. Viskas yra nemokama šitoj šventėj. Neskaitant mūgės tikrai, mūgės ir kitų pramogų, bet tikrai mėgautis, nebijoti, lipti ant scenos, nes šiais metais taip pat kviesime lipti ant scenos, pasidaryti nuotrauką scenoje, kviesime praplaukti irgi senvagėje pačioje. Mėgautis ir imti tai, ką duoda gimtadienis, kaip jį švęsti ir viską išbandyti, kas yra, kas vyks.
1: Apie rugsėjo 11-13 dienomis įvyksianti 523-ąjį Panevėžio miesto gimtadienį pasakojo Panevėžio kultūros centro direktorė Judita Kačinskaitė. Visą gimtadienio programą rasite panevėžio gimtadienis.lt.

0: Reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad Rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rudis laiku.
2: 523 Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, 1 miestas, 1000 istorijų. Rugsėjo 11, 13 dienomis. Reipinga, OG Version, Simo, Simona Burbaitė, Furito, Dagamba, Lemon Joy, Aistė ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
3: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes. Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam ir svarbiausia – gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
5: Radio stotis Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
6: 2024 rugsėjo 7-ąją grupė Linkin Park pranešė, kad prie jų prisijungė nauja vokalistė Emily Armstrong. Ankstesnis grupės lyderis Chesteris Benningtonas pasitraukė iš gyvenimo 2017-aisiais. Apie atsinaujinusią sudėtį grupė paskelbė prieš pat pristatydama albumą From Zero bei pasaulinį turą.

0: ši diena muzikos istorijoje.
1: 2023-aisiais šią dieną aukcione už 1 700 000 svarų sterlingų parduotas Yamaha fortepijonas, kuriuo velionis Fredis Merkuris sukūrė garsiausius grupės Queen hitus. Tarp kitų parduotų daiktų sidabrinė gyvatės formos apyrankė iš vaizdo klipo Bohemian Rhapsody, už kurią sumokėta 698 500 svarų sterlingų. Taip pat rankraščiai su dainų tekstai Somebody to Love, Killer Queen bei We Are the Champions. Už sero Eltono Džono dovanota Onyxo ir deimantų Cartier žiedą gauta 273 000 svarų sterlingų. Šios lėšos skirtos Eltono Džono kovos su AIDS fondui. I want it.

0: baby, I'm a fireball.
1: Reklama. Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Keptas višikų kepenėlių paštetas tik 1,35 €. Višikų brolėlių blazdelės tik 2,55 € už kilogramą. Virta daktariška dešra vos 1,99 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu. Ir gera kaina kasdien.
4: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
5: Radio stotis Pulsas.
4: Keliaujame į Švedijos top 10 2012 metais. Šį trejetuką pradės Florida kūrinys Whistle, kuris 2012 metais Švedijoje buvo numeris

0: Prezidentas ambasadoriams pabrėžė strateginių partnerysčių svarbą. Lietuva tikrins visų iš Rusijos ir Baltarusijos gabenamų grūdų kilmę. Iš Lietuvos išsiųsti 22 grėsmę nacionaliniam saugumui pripažinti Baltarusiai. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesį naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien susitiko su Lietuvos diplomatinių atstovybių vadovais ir paragino aktyviau stiprinti ryšius su Jungtinėmis valstybėmis, Vokietija, Lenkija, Jungtinė karalystė ir Prancūzija. Prezidentas pabrėžė, kad diplomatijoje daugiau dėmesio turi būti skiriama Lietuvos saugumui, gynybai ir paramai Ukrainai. Kalbėdamas apie Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai 27 metais, Gitanas Nausėda tarp prioritetų išskyrė rytinės Europos Sąjungos sienos stiprinimą, hibridinių grėsmių atremimą ir karinį mobilumą. Ambasadoriai taip pat paraginti plėsti ekonominius ryšius, ieškoti naujų rinkų ir stiprinti bendradarbiavimą su lietuvių diaspora. Lietuva pradeda tikrinti visų iš Rusijos ir Baltarusijos tranzitu gabenamų grūdų kilmę. Tokį nurodymą valstybiniai maisto ir veterinarijos tarnybai davė žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Iki šiol privalomi laboratoriniai tyrimai buvo atliekami muitinės sandėliuose laikomiems pašariniams grūdams. Patikra nuspręsta išplėsti įtarus, kad per Lietuvą gali būti gabenami okupuotose Ukrainos teritorijose pagrobti grūdai. Praėjusią savaitę Klaipėdoje jau paimti vieno krovinio mėginiai, kurių kilmė bus tikrinama Prancūzijos laboratorijose. Valstybės saugumo departamentas praneša, kad 22 Lietuvoje dirbę Baltarusijos piliečiai pripažinti keliančiais grėsmę nacionaliniam saugumui. Jie dirbo technologijų įmonėje, dalyvavusioje Europos Sąjungos kosmoso programos projekte. Tyrimo metu nustatyta, kad įmonė slėpė ryšius su Rusijos ir Baltarusijos karinė pramonė. Baltarusijos piliečiams panaikinti leidimai laikinai gyventi Lietuvoje ir jie išsiųsti iš šalies. 5 metus jiems taip pat uždrausta atvykti į Šengeno erdvę. Teismui perduota Marijampolės savivaldybės tarybos nario Algirdo Brazio vadinamoji čekiukų byla. Politikas kaltinamas piktnaudžiavimu, sukčiavimu, dokumentų klastojimu prokuratūros duomenimis. 2019-2021 metais jis galėjo pateikti tikrovės netitinkančius duomenis apie tarybos nario veiklą skirtas degalų išlaidas. Įtariama, kad tokiu būdu politikas galėjo nepagristai gauti beveik 5000 eurų. Bylą nagrinės Marijampolės apylinkės teismas. Lietuvos pėstininkų brigada Geležinis Vilkas baigė 3 savaites trukusias tarptautinės pratybas Vokietijoje. Joje dalyvavo apie 300 Lietuvos karių. Jie treniravosi kartu su Jungtinių valstybių Lenkijos kariais, vykdė vadavičių ir taktinių sprendimų priėmimo užduotis. Lietuvos kariuomenė skelbė, kad tai pratybomis siekta stiprinti sąveiką su NATO sąjungininkais. Taip pat buvo gerinamas pasirengimas kolektyviniai gynybai.
1: Užsienio naujienos.
0: Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė Kaja Kallas atšaukė planus suburti aukšto rangų gynybos ekspertų grupę. Ji turėjo padėti pradėti darbą pirmadienį ir parengti ataskaitą, kaip sustiprinti Europos saugumą. Iniciatyvai pasipriešino Italija, vėliau prieštaravimų pareiškė Prancūzija ir Vokietija. Šios šalys nuogastavo, kad ekspertų grupė galėtų kištis į nacionalinį gynybos planavimą. Europos Sąjungos pareigūnai teigė, kad dabar bus ieškoma kitų bendradarbiavimo būdų, tačiau poreikis sparčiau stiprinti Europos gynybą išlieka. Vokietijos kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijoje po pergalės Saksonijos Anhalto rinkimuose didina spaudimą kancleriui Friedrichui Mercui. AfD lyderė Elise Weidel pareiškė, kad rinkimų rezultatas rodo gyventojų norą keisti šalies politiką. Vakar AfD surinko beveik 44% balsų ir daugiau nei 2 aplenkė Friedricho Merco krikščionis demokratus. Vis dėlto absoliučios daugumos žemės parlamente AfD negavo. Kitos pagrindinės partijos bendradarbiavimą su šia partija atmeta, todėl būsimos regiono valdžios sudėtis kol kas neaiški. Ukrainos generalinis prokuroras Ruslanas Kravčenka atmeta jam matomus kaltinimus korupcija. Savaitgalį kovos su korupcija pareigūnai atliko kratas generalinės prokuratūros patalpose. Tyrėjai aiškinasi galima pinigų plovimo schemą susijusią su nelegaliais skambučių centrais ir telefoniniu sukčiavimu. Ukrainos nacionalinis kovos su korupcija biuras skelbia nustatęs 5 su galima schema susijusius asmenis, tačiau jų pavardžių neatskleidžia. Ruslanas Kravčenka kaltinimus vadina nepagristais ir neigia padaręs pažeidimus. Rusijos Kaukazo kalnuose nuslinkus lavinai žuvo 11 alpinistų, dar 6 laikomi dingusiais. Nelaimė įvyko vakar, Kabardos Balkarijos regione lavinai užgriuvus 33 žmonių grupę. 6 alpinistai buvo sužeisti, 10 pavyko saugiai nusileisti. Dingusių žmonių paieška tęsiama. Gelbėjimo darbus apsunkina sudėtingas kalnų reljefas ir naujų lavinų pavojus.

0: Laikas reklamai.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
4: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Keptas višikų kepenėlių paštetas tik 1,35 €. Višikų brolėlių blauzdelės tik 2,55 € už kilogramą. Virta daktariška dešra vos 1,99 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: Jūs klausotės radijos studijos Pulsas.
6: Dabar metas Vokietijos top 10 iš 2012 metų. Šeštoje topo pozicijoje Lana Del Rey su kūriniu Summertime Sadness.

0: Reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis, telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Keptas višikų kepenėlių paštetas tik 1,35 €. Višikų brolėlių blazdelės tik 2,55 € už kilogramą. Virta daktariška dešra vos 1,99 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu. Ir gera kaina kasdien.
3: 523-asis Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, vienas miestas, tūkstančiai istorijų. Rugsėjo 11-13 dienomis. Briefinga, OG Version, Simo, Simona Burbaitė, Furito, Da Gamba, Lemon Joy, Aisti ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
4: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta – prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
5: Radio stotis. Pulsas.

Šiandien rubrikoje šokio aikštelės legenda David Guetta darbas Love Don't Let Me Go. Pasirodęs 2002-aisiais ir tapęs su tuo pirmuoju ryškiu blyksniu Guettos karjeroje, kūrinyje galime girdėti amerikiečio Chris Willis vokalą. Jis buvęs gospel choristas, tačiau galime sakyti, kad kūrinyje susipina pop vokalas ir house muzika. 5 pasaulio šalyse kūrinys pateko į top 10.

0: žinios.
1: Prezidentas ambasadoriams pabrėžė strateginių partnerysčių svarbą. Lietuva tikrins visų iš Rusijos ir Baltarusijos gabenamų grūdų kilmę. Iš Lietuvos išsiųsti 22 grėsmę nacionaliniam saugumui pripažinti Baltarusiai. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesį naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien susitiko su Lietuvos diplomatinių atstovybių vadovais ir paragino aktyviau stiprinti ryšius su Jungtinėmis valstybėmis, Vokietija, Lenkija, Jungtinė karalystė ir Prancūzija. Prezidentas pabrėžė, kad diplomatijoje daugiau dėmesio turi būti skiriama Lietuvos saugumui, gynybai ir paramai Ukrainai. Kalbėdamas apie Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai 27 metais, Gitanas Nausėda tarp prioritetų išskyrė rytinės Europos Sąjungos sienos stiprinimą, hibridinių grėsmių atremimą ir karinį mobilumą. Ambasadoriai taip pat paraginti plėsti ekonominius ryšius, ieškoti naujų rinkų ir stiprinti bendradarbiavimą su lietuvių diaspora. Lietuva pradeda tikrinti visų iš Rusijos ir Baltarusijos tranzitu gabenamų grūdų kilmę. Tokį nurodymą valstybiniai maisto ir veterinarijos tarnybai davė žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Iki šiol privalomi laboratoriniai tyrimai buvo atliekami muitinės sandėliuose laikomiems pašariniams grūdams. Patikra nuspręsta išplėsti įtarus, kad per Lietuvą gali būti gabenami okupuotose Ukrainos teritorijose pagrobti grūdai. Praėjusią savaitę Klaipėdoje jau paimti vieno krovinio mėginiai, kurių kilmė bus tikrinama Prancūzijos laboratorijose. Valstybės saugumo departamentas praneša, kad 22 Lietuvoje dirbę Baltarusijos piliečiai pripažinti keliančiais grėsmę nacionaliniam saugumui. Jie dirbo technologijų įmonėje, dalyvavusioje Europos Sąjungos kosmoso programos projekte. Tyrimo metu nustatyta, kad įmonė slėpė ryšius su Rusijos ir Baltarusijos karinę pramonę. Baltarusijos piliečiams panaikinti leidimai laikinai gyventi Lietuvoje ir jie išsiųsti iš šalies. 5 metus jiems taip pat uždrausta atvykti į Šengeno erdvę. Teismui perduota Marijampolės savivaldybės tarybos nario Algirdo Brazio vadinamoji čekiukų byla. Politikas kaltinamas piktnaudžiavimu, sukčiavimu, dokumentų klastojimu prokuratūros duomenimis. 2019-2021 metais jis galėjo pateikti tikrovės netitinkančius duomenis apie tarybos nario veiklai skirtas degalų išlaidas. Įtariama, kad tokiu būdu politikas galėjo nepagristai gauti beveik 5000 eurų. Bylą nagrinės Marijampolės apylinkės teismas. Lietuvos pėstininkų brigada Geležinės Vilkas baigė 3 savaites trukusias tarptautinės pratybas Vokietijoje. Joje dalyvavo apie 300 Lietuvos karių. Jie treniravosi kartu su Jungtinių Valstijų Lenkijos kariais, vykdė vadavičių ir taktinių sprendimų priėmimo užduotis. Lietuvos kariuomenė skelbė, kad tai pratybomis siekta stiprinti sąveiką su NATO sąjungininkais. Taip pat buvo gerinamas pasirengimas kolektyviniai gynybai.
2: Užsienio naujienos.
1: Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė Kaja Kallas atšaukė planus suburti aukšto rangų gynybos ekspertų grupę. Ji turėjo padėti pradėti darbą pirmadienį ir parengti ataskaitą, kaip sustiprinti Europos saugumą. Iniciatyvai pasipriešino Italija, vėliau prieštaravimų pareiškė Prancūzija ir Vokietija. Šios šalys nuogastavo, kad ekspertų grupė galėtų kištis į nacionalinį gynybos planavimą. Europos Sąjungos pareigūnai teigė, kad dabar bus ieškoma kitų bendradarbiavimo būdų, tačiau poreikis sparčiau stiprinti Europos gynybą išlieka. Vokietijos kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijoje po pergalės Saksonijos Anhalto rinkimuose didina spaudimą kancleriui Friedrichui Mercui. AfD lyderė Elise Weidel pareiškė, kad rinkimų rezultatas rodo gyventojų norą keisti šalies politiką. Vakar AfD surinko beveik 44% balsų ir daugiau nei 2 aplenkė Friedricho Merco krikščionis demokratus. Vis dėlto absoliučios daugumos žemės parlamente AfD negavo. Kitos pagrindinės partijos bendradarbiavimą su šia partija atmeta, todėl būsimos regiono valdžios sudėtis kol kas neaiški. Ukrainos generalinis prokuroras Ruslanas Kravčenka atmeta jam matomus kaltinimus korupcija. Savaitgalį kovo su korupcija pareigūnai atliko kratas generalinės prokuratūros patalpose. Tyrėjai aiškinasi galima pinigų plovimo schemą susijusią su nelegaliais skambučių centrais ir telefoniniu sukčiavimu. Ukrainos nacionalinis kovo su korupcija biuras skelbia nustatęs 5 su galima schema susijusius asmenis, tačiau jų pavardžių neatskleidžia. Ruslanas Kravčenka kaltinimus vadina nepagristais ir neigia padaręs pažeidimus. Rusijos Kaukazo kalnuose nuslinkus lavinai žuvo 11 alpinistų, dar 6 laikomi dingusiais. Nelaimė įvyko vakar, Kabardos Balkarijos regione lavinai užgriuvus 33 žmonių grupę. 6 alpinistai buvo sužeisti, 10 pavyko saugiai nusileisti. Dingusių žmonių paieška tęsiama. Gelbėjimo darbus apsunkina sudėtingas kalnų reljefas ir naujų lavinų pavojus.
3: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: reklamai.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad Rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rudis laiku.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
0: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
3: 523-asis Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, vienas miestas, tūkstančiai istorijų. Rugsėjo 11-13 dienomis. Reifinga – OG Version. Simo – Simona Burbaitė. Furito – Dagamba. Lemon Joy – Aistė. Ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
4: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matį turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
5: Radijos stotis. Klausas.

0: laikas reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
1: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti, atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Keptas višikų kepenėlių paštetas tik 1,35 €. Višikų brolėlių blazdelės tik 2,55 € už kilogramą. Virta daktariška dešra vos 1,99 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Radijo stotis Pulsas.

0: žinios.
1: Rugsėjo 11-13 dienomis Panevėžys švęs 523-ąjį gimtadienį. Jo tema – Panevėžys kaip mes. Plačiau apie šventę pasakoja Panevėžio kultūros centro direktorė Judita Kačinskaitė.
2: Tradiciškai trijų dienų šventė mūsų laukia. Tai nuo penktadienį iki sekmadienį miestas kvepuos ir kultūra, ir menu, ir skambi muzika, ir matysim teatro pasirodymus, ir performansų pasirodymus. Nepamiršim taip pat ir sportininkų, ir jaunimo, ir vaikų. Visas miestas bus įtrauktas tris dienas minėti šitą gražią šventę. Gimtadienis, tokia puiki terpė, kur galime parodyti iš visų pusių, ar ne, tiek ir technologijos, kokios yra mūsų mieste, tiek ir menas, ir sportas, ir tradicinis menas, kas tikrai yra nepamiršta ir mūsų mieste gyvuoja. Tai būtent ši tema yra apjungę įvairų žanrą nuo A iki Z, galima net sakyti. Tai o kaip tai pavyks įgyvendinti, matysime per miesto dienas. Bet šiaip stengiamės išskirstyti erdvėmis, tai tikrai nemažai miesto centrinės dalies apima gimtadienio programos, tai prie mūsų kultūros centre tai bus įrengta vaikų erdvė, kurioje vaikai galės pasirodyti, bus vaikam įvairios pramogos, tada keliaujant link miesto centro, pačioje senvagėje bus technologijų erdvė, dar tokias instaliacijas, ko nenorėčiau dabar atskleisti, bus senvagės erdvėje irgi įdiegtos jaunimui senvagės amfiteatrą skiriame tiek ir penktadienį, ir šeštadienį. Daug matysime jaunimo įsitraukusio su savo veiklomis, su tuo, kuo jie šiuo metu gyvena.
1: Panevėžio miesto gimtadienio didžiojoje scenoje šeštadienį rugsėjo 12 dieną nuo 8:30 šventinė nuotaika kurs grupė Lemon Joy, atlikėjai Aistė ir Kastytis Kerbedis.
2: Keliaujant link centro, tai tradiciškai turėsime ir didžiąją sceną, turėsime ir teatro pasirodymą. Tradiciškai jau kelinti metai skambančius balkonus turėsim, kad jis netaptų toks labai nieko neišsiskiriantis, tai turėsim kitokį balkoną, ko irgi nenorėčiau atskleisti, labai kviečiu penktadienį pasiklausyti skambančių balkoną, tai turėsim kitokį sprendinį balkonui, tai kaip ir sakiau, centre bus pagrindinė scena, tada keliausime toliau vasario 16-osios gatvė, kur atsimušim į kitą sceną, tenai mes paliekame prie mūgės tą tautinį meną, kad pamatytume tikrai mieste yra nemažai, kurie puoselėja, kurie myli tautinį meną, tai tenai turėsim daug tautinio meno pasirodymo. Tiek miestiečių ir svečių laukiame atvykstančių pasveikinti mūsų miestą.
1: Panevėžio miesto gimtadienio mugė šiais metais didesnė nei įprastai.
2: O mugė šiais metais irgi jinai išskirtinai didesnė, nes jinai keliaus tradiciškai Urbšio gatve ir link mūsų čianais ir čianais visur skambėsti šaukštai puodai ir sūriai ir visą ką galėsime įsigyti ir norėsime, tai mugė ir šiais metais bus platesnė. Ir nepamiršom, šiais metais tokia nauja vieta, įtraukta sausio 13-osios skveras, taip pat tenai dar lauks vaikų pramogos.
1: Panevėžio kultūros centro direktorė kviečia į miesto gimtadienį ir žada daugybę veiklų kiekvieno skoniui.
2: Turėti gerą nuotaiką ir paprašyčiau pasimelsti, kad dangus mums pažadėtų gerą orą. O tikrai su gera nuotaika, su teigiamom emocijom patirti, imti, semti ir nebijoti. Dažnai panevežiečiai bijo išbandyti. Viskas yra nemokama šitoj šventėj. Neskaitant mūgės tikrai, mūgės ir kitų pramogų, bet tikrai mėgautis, nebijoti, lipti ant scenos, nes šiais metais taip pat kviesime lipti ant scenos, pasidaryti nuotrauką scenoje, kviesime praplaukti irgi senvagėje pačioje. Mėgautis ir imti tai, ką duoda gimtadienis, kaip jį švęsti ir viską išbandyti, kas yra, kas vyks.
1: Apie rugsėjo 11-13 dienomis įvyksianti 523-ąjį Panevėžio miesto gimtadienį pasakojo Panevėžio kultūros centro direktorė Judita Kačinskaitė. Visą gimtadienio programą rasite panevėžiogimtadienis.lt.
0: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Keptas višikų kepenėlių paštetas tik 1,35 €. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,55 € už kilogramą. Virta daktariška dešra vos 1,99 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiarumai.lt.
4: Radijos stotis. Klausa.

Ei, vairuotojau, nori, kad Rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo, skandinaviška antikorozinė apsauga, keturi sluoksniai, elastinga danga,

0: tarsi šarvai jūsų automobiliui. Su jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, Senamiestis, telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, Senamiestis, telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rudis laiku.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
3: 523 Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, vienas miestas, tūkstančiai istorijų. Rugsėjo 11-13 dienomis. Reifinga, OG Version, Simo, Simona Burbaitė, Furito, Dagamba, Lemon Joy, Aistė ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
4: Čia.

0: Reklama.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Ei, vairuotojau, nori, kad rudis liktų praeityje? Pasirink SUVO ir važiuok ramiai. SUVO – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai, jūsų automobiliui. SUVO jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvės 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvės 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. SUVO. Sustabdyk rudis laiku.
3: 523-iasis Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, vienas miestas, tūkstančiai istorijų. Rugsėjo 11-13 dienomis. Briefinga, OG Version, Simo, Simona Burbaitė, Furito, Da Gamba, Lemon Joy, Aisti ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
4: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos aukštaitijos naujienų portale AINLT. Žinios tau ir apie tave.
5: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500, iki 15 žmonių kompanija. NTVC, mes dirbame miestui.
6: Radijo stotis Pulsas.

0: Reklama.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Teisingos.
4: Greitos.
3: Aštrios.
4: Patikrintos.
3: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt
5: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Keptas višikų kepenėlių paštetas tik 1,35 €. Višikų brolėlių blazdelės tik 2,55 € už kilogramą. Virta daktariška dešra vos 1,99 €. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
6: Radijo stotis Pulsas.